0: holde kæft. Hun afviser desuden, at faderhuset overhovedet har børn tilknyttet. I løbet af dagen kommer der byger, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byger og risiko for skybrud. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Temperaturen lige nu er 18 grader.
2: It's showtime!
3: It's showtime!
4: It's showtime!
5: It's showtime!
6: It's showtime!
7: It's showtime!
8: Showtime!
9: It's showtime!
10: It's showtime!
11: Hold your ears, folks. It's showtime!
12: Showtime!
13: Showtime!
14: All right, showtime!
15: Showtime!
16: It's showtime!
17: Solo showtime!
18: Solo showtime!